0: nastavljamo dalje sa ponudom slobodnih radnih mjesta. Keka traži zidara, odnosno zidaricu. Ankorp traži CNC operatera. Komet traži komercijalista, odnosno komercijalisticu u veleprodaji. Clean Life traži čistača, odnosno čistačicu. Tate traže konobara, odnosno konobaricu. ATP Partners traže samostalnog računovođu. Clip Bio Plus traže radnika, odnosno radnicu, na sortiranju bio otpada. Komunikacije Mavrek traže instalatera, odnosno elektrotehničara. Lamart Plus traže kuhara, odnosno kuharicu. LCB Tehnologije traže radnika, odnosno radnicu, na sklapanju metalnih pozicija. Florian Service traži vatrogasca. Eat Trans traži vozača, odnosno vozačicu kamiona. Vidnija traži skladišnog radnika. MM Interex traži fasadera, odnosno fasaderku. Fanon traži radnika, odnosno radnicu, za rad na drvenim paletama. PZC traži cestara, odnosno cestaricu. Ciglana Cer je tužno traže voditelja, odnosno voditeljicu kontrole proizvodnje. MM Projekt traži pomoćnog građevinskog radnika. Hudek Trgotrans traže automehaničara, odnosno automehaničarku. Welt Plus traže fasadera, odnosno fasaderku. Day Day traže konobara, odnosno konobaricu u kafebaru Gloria. Prima namještaje traže montera, odnosno moterku namještaja. Sanger de Toro traži konobara, odnosno konobaricu. Slušali ste još jedno izdanje naše emisije Burza rada. Budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan 50. rođendan mužu i tati Dubravku, uz najljepše želje i čestitke žele ti supruga Melita i djeca Lidija i Dino.

Sretan 50. rođendan mužu i tati Dubravku uz najljepše želje i čestitke žele ti supruga Melita i djeca Lidija i Dino.